Taichenda gushika igihe cy'isaha 9 n'igice mugiye kuca mukurikirana indirimbo zitandukanye zijya kudushikanizo saha kuva rero igihe cy'isaha 9 n'igice gushika isaha 10 n'igice murakurikirana ikiganiro isabato nziza n'abana aha ni mugihe igihe cy'isaha 10 n'igice gushika igihe cy'isaha 11 murakurikirana ikiganiro uwifuzwa ibihe byose isaha 11 kugera isaha 12 tuzoba turi mu kiganiro muntahirize aho ni ni aha rero igihe cy'isaha 12 gushika isaha 12 minota 15 tuzoba turi mu kanya keza ko kurangiza isabato isaha 12 n'igice n'iminota 15 gushika isaha 12 n'iminota 45 murakurikirana ikiganiro umwanya w'umuririmbyi isaha 12 n'iminota 45 gushika isaha 1 murakurikirana indirimbo zigiye zitandukanye aha ni mu gihe rero isaha 1 gushika isaha 1 n'iminota 30 mujya gukurikirana ikiganiro urugo ruhire ego ni gorutonde rero rw'ibiganiro tugiye gukorera ko gushika igihe cy'isaha 1 n'igice ikaze ni gwanyu kunsamirizi agakiza ku isoko y'u